noa ayare wo sam sɛ go from accent bi esi wo ho sɛdru so ame na sɛ accent bi so si wo ho mesa ba me kuma accent bi so si wo ho.